Kili wa nyonyo moro me pimo chile Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa ywa na hocha kwa yu keme Nyonyo me pimo jo atie Dan wan ka otamu wuna ber Miru chako pimo wumremu wa Nyonyo ti da hata la duon kandang me pimo jo Na ha doholo Na ha da hata la maj dang tie Why wanna majil? Wanna go come in a melo, go down the hatale, make it when you moro me pimo chilim.

Ugeru buju tiripina ungera kwa yungi nukemu kiungi akoka kero nushu ware morame tedea tedea. Kero nushu ware morame tedea mona kobiyo. Ujwani kono chwara moro wenda meteria kono lu abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya yaku. Akele nuwa chwara moro meteria mwona kubiyo. Ujwani kono chwara moro wenda meteria kono lu abda ura ura jwani kono la ngero chwe hawa nyi ya yaku. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Dawa ya gawa ya mewere chuki woro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki woro kwa makire mwede dek. Dwoda ndo shi maroma roma. Uun joni ngokara kenga la ngera wanye. Kwa dawa lao peti duwan pasho locha monte kurimi dawa loe kwa du vidi war anyo guriga ngupe kobo ujwani nyomu kurimi dawa loe kurimi dawa loe kwa dawa lao peti

0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.